Lho ngeten lho, metu kabeh swara sampean. Kita wah wis sampean niku. Mangkane. Ben nggih. Dados napa? Sing penting dados saene dados slamet te. Wekdal Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalin jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin park diparki. Ngene apa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liwat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liwat silaturahiyah. Niki kabeh tujuane supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah napa? Besok kepingin diteleki kalau Rasulullah mboten neleki dhewe mboten. Ini maqamul qurb. Nggih. Pengin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Nggih ta? Marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiang sae, dados sae kok. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'sah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokah gelem ngumpul marek. Dadi wong bejo besok nek ngersanipun Allah. Iki lho masalah marek. Kae satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggo lunga wangi. Nggih melok wangi. Nggih napa mboten? Malah-malah sing lengguk, sing nggo lunga wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki padha kali omong-omongan. Mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah. Ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Dadi makom gurep. Bodoh. Ya apa urusane wong bodoh iku? Iso dadi slamet iku ya apa? Ya takokno. Qoribun minal ulama au ba'idun anil ulama. Lho, urusane niku teng mriku tok. Marek apa enggak? Marek niki napa salah satu hikmah Allah taala ndadosaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr. Kawitan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadosaken wis dilenggahno 12.000 tahun fi maqamil qurb indallahi subhanahu. Marek. Saklajenge menika nggih. Lajeng Allah taala dadosaken nur kala wau dipun dadosaken dening Gusti Allah napa? Sekawan bagian. Bagian pertama ndadosaken arasy, ingkang nomor kalih kursi, ingkang nomor tiga hamalatul arasy, malaikat sing jaga arasy, ingkang nomor sekawan ndadosaken sing jaga kursi.
niki kantun ingkang sekawan, pecahan ingkang sekawan niki Allah Ta'ala dos pundi nggih, makom kursi kala wau dipun lenggahaken dening Gusti Allah teng makom pundi, teng makom mahabbah, makom cinta selama 12.000 tahun marek ngumpul dadi siji, tapi mboten wonten i'tiqad, mboten wonten iman.

Jadi mek wis tarek dilunggokno kelayan Gusti Allah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam teng maqamil hub, maqam cinta selama 12.000 tahun. Sabadane kudus pun dipun pecah malih sekawan pecahan. Pecahan pertama dipun dadosaken kolam, pecahan kedua dipun dadosaken luh, pecahan ketiga dipun dadosaken swarga. Nggih ta? Lajeng sing sekawan dipun lenggahaken dening Gusti Allah wonten ing makom pundi? Maqamul khauf selama 12.000 ta. Ayo. Jadi kok kalam lo swargo, nggih ta? Sak badane dipun dadosaken dening Gusti Allah dipun lenggahaken teng makom khauf 12.000 ta. Niki enten napa niki? Nggih ta? Ayo sing wedi menyang Gusti Allah, sing wedi. Maksudnya wedi niku napa? Eling kolam. Kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah. Sa'idun am syakiyun. Terus eling loh, kabeh iku wis tercatet. Nggih ta? Lajeng nek kono ana swarga, mesti kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi aja keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kalih panjenengan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mek pun perjalanan ruhaniah kula kalih panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru Gusti Allah niku napa ndadosaken perangkat untuk mengimbangi, untuk mendampingi perjalanan kula kali panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Dadosaken napa Allah Ta'ala? Dadosaken sekawan bagian, setunggal dadosaken malaikat, nomor kali dadosaken srengenge, nomor tiga dadosaken bulan, nggih ta? Lajeng dadosaken napa? Dadosaken bintang-bintang. Tapi kabeh ini perlengkapan mawon. Mboten dados pokok, mboten. Nggih ta? Sing pokok nggih wau niku tiga wau. Siji parek. Nomor loro cinta. Nomor telu ngrasa wedi. Lho niki lho. Bagian sing sekawan niki. Nggih ta? Dipun dadosaken malih dening Gusti Allah, dipun lenggahaken wonten ing makom rojak. Wedi ya wedi, tapi ojo gampang cilik ati. Makom rojak niku dilonggokno karo Gusti Allah pinten dangune? 12.000 tahun. Pun niku tok, kula kalih sampean niku pun niku tok. Enten liyane sekawan parek, cinta, wedi, gedhe ati. Ayo diitung sakniki kadaan kula kali jenengan. Siji eling, loro lali, telu seneng, papat susah. Lha padha nggih ta, nggih ta, mboten enten limo mateo. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, yang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk ridho.

0: sarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyuwun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: masih sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.